0: Салам алейкум.
1: Бош баш.
0: Привіт. Приходь до нас.
2: Як у вас?
0: Кому ви?
2: Кому ви?